bino pe basi ya mabala soki obali il faut quand même respecter ka bokilo na yo soki bokilo abotaki mobali wana te me yo pe okoyi kozala na mobali wana te pe basemeki mwasi pe poyeba koke azali mo mute ah.